0: 91.1 FM New Hulk Radio.
1: Namusau. An exit excutapno ola. Ola kuli courts descent. Dinutult. A musty stench of oyars. Ola piars. Wych yn os gymryddas sy'n nynig sy'n gynnwg llams a iell i dwi'n sy'n gartas lyf trwts gyd i gartas anag mi sy'n ymwag hwnnw sy'n ymdein nhw gymal cig sy'n bwyd sy'n chwli chwyd sy'n bagda sy'n lyswch anwys sy'n gynnu i amll nhw wrth sy'n gwldwch sy'n bagda sy'n So cocks come, so cocks come, so cocks come. So to know she could put his hood stand a lot, she could say it's no more, is his old nurse, so cocks lit notes. So to quit it, let's call his old crack deal. The eagle is a crack deal, and this is the good. Lachs the stunt, gemalt his the snimic exports. About skulls get aids, or ill, honigist the stunt eye. So cocks come, so cocks come, to the critic of ill. Aids critic the snimic, eh, artful aids no, kiss the clank, ticky piano, to the critic of ill. Sayots. Bachholt, mis y llaiwt yn y tiawt, sef mo gylid i clygach di tis grisawt. So cacs cama, so cacs cama, tis wyt gwyllid clab, sef gwyt gyd sôl, wyllt o'n wyllt ddach. Gwyt i gyd chyslam sy'n clygach di, slyb trwy sôl, all gwyllid, wyllt o'n bawd, alad sydd, gwyt gyd i llall, sef gwyt i gyd llall, wyllt gwyllid. Aids, cyswllt gwyllid hwai, ag i nysg beig tynnyllt ai, sydd wedi gwyddi cyswllt gwyllid wyll cregdil o'r di gwasdall. Labs cyswllt nysg beig ys hyddi gwasdall chael. Wyll llan yma wa, wa iegi at y gwasdall. E, lladwys all, nysg beig ys. Gymall nysg beigiau ni chi'n gwylid i gysyll gwnc nod i'n gwydwyd sgell aiwt gyd sgwallam sgeich gams gymall sgwallam nhw sgeich gam nhw sgell aiwt ni gysyll tŵ gym gwasda tŵ gym gwasda tŵ gym gwasda lai gwylid i gyda

0: is Nick, which has painted a net log at the slot at Cisco clicks tackles. Ten gets not a snake. If you see that for the one, it's a dog climbing his. So I'm getting good. That's not the same. That's the moment. So I did it. That's got to be in the club moments. Had to come off the moments. What is it? And what's the time now? And that was the place to. Sio ddod at mynad. Mwy cwtel i all. Ach da mwyn sydda. Oedd chi'n gwneud gech ddys. Ys gech yd. Pwys gwyd i gwrs gyd i fel y. A nefs yn allta. Ach ti ti gwaed ni mwyn. Chymwyd yn ymasgad gwyl. Og hans gemensis nick in a small java. He had to get the drums so that this nick had a machine knot. He had to get the drums so called Queen's knot. Felly bwysig ddim yn sôn ar y ochr. Achos mae'n sôn, dwi'n ymwneud sydd wedi ddod i'r ysgrifft yn ymwneud sydd wedi allgael o'r sydd yn ymwneud sydd.
1: 91.1 FM, New Calc Radio.
0: Ydy gysgrifft yn ymwneud sydd sgrifft. Felly bwysig ddim yn sgrifft y ddom sydd sydd yn ymwneud sydd. Gael chi ti sicr cynnad chi a'i ddomol. Fy sti ti chwilig y moment. Mi sy'n ddangen i chi sars ys camat y ddomol allfa. Cyn i gyd. I siol ti gwneud chi ddim yn nad yma. Cyn gan i gyd sydd y ddomol sydd y gyd i'r Tam gole tske. Ti ach ti kuma da. Bizim ti ze kekti kuma la ach ti. Pus skedi bala. Ama da. Ach ta uske slice da. Chi'n gwydelen sy'n gallt. Mae gen i'n siarad cnym. Cnym sy'n hwn. Mae'n siarad cnym sy'n gwneud. Mae'n wyt. Cytani hi'n sy'n gwneud stafod i'n. Di ddim stafod. Chana sy'n stafod yn sgwrdd. A yn gwneud am sgwrdd. Na môr ti'n mynd i gydach, os yna byd sy'n gadael. Dol yn agol tis, mi bai chi ddau ati. Dol yn agol tis, mae'n sain i gydas yn nic. Na môr ti'n clyd, mae'n sy'n gadael alldod. Slach i ti gael.
2: I'm not going to be able to do this.

0: Ie, iod sap na nos iawn.
1: Wai.
2: A dod sain nhw, bydd di nhw chael gwirio.
1: A sain na, da'r cwestiwn na?
3: 91.1 FM.
1: Wai.